väl så länge du är här. Eine börda har du borgat i motgång och nöd.